Dios. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti tribueque sumos itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sensiamus qui vivis et regnas in